Forever Changed sang Vin Skill af Lonely Oki. Om rævlig og lagtenar, tja gentun i vera misnuttar kinslija, ein sangur som sambarst Vin Skill, var nei vore skriva, ein av bådskapnun at slukt skal ikkje dyljast. Det skal heller ikkje dyljast iver at Vin Skill ein av munnen indi sangarun, og vanliga musikalskur kanska allar best ta han synkur harmonier saman vi ørun. Jeg heita frakt at høyre han i sommer og enig og gløymade konsert saman vi The Eagles. Vin Skill, som en ekve ettersporter herre, hever et tjastarv som stand inn fyrir Glenn Frey Sala og The Eagles. Vin Skill synger eisen i anna en country. Her skulle vi høyre han synsja eina sibundna urska voiso saman vi urska falkatonaga bolsenon Dorwish. Ein lukka við atastas fyrir at Vin Skill byrja við sanjun og høgun dure, men hetta vísir bara kussu góðu sangari hann er verleikan og nær.

0: Utvarspe gåa morgon, og i dag mykje dagur 1. Juli. Klokkan tjei, og Sigrun Brendel røyar ved dagsens fest og tøynda sending.
1: Fiskamarsen av førja lakkar nu gjeldene til kjeipare og seljare ur 0,6% og nyr ur 0,5%. Hetta vil gjørst til at inntøkene har vært nøktande, sier Høgni Hansen, stjåri av Fiskamarsen av noen.
2: Ørstin har vært så mye gøy ut av siste årene, at vi har kunnet lagt penger til fyrjes, og her var så fratta penger nå inn i at vi klarer det. Jeg betaler om jeg står her oppater ut, utan at skulle ha boja etter penneskje. Det vil jeg nekker som kjeipa har jo trykter og annet inne, så vi skulle ha nekker pengerne satt i møte vi. Og til alt vi videre har oppnått nå, så vil jeg si at vi halte til at vi kunne gått. Lakka gjaldi.
3: Gjaldi hefur öll årene veri 8,5%. Kjeipari og seljari hafa rinda kvörsun held. Fra 1. Juli, tevil sig i dag, gjaldi bara 8%. Høgni Hansen sigur at endamal hefur ongandi veri að tjena pengar. Og i 2024 hei fiskarmarsnarinn eit gott urslut og að 2,5 miljónur krónur. Og 20 peningrin var 28 miljónur krónur. Rockskaffren för 2025 är än inte tökor.
2: Det här var man sa om det alltid att Ursland var gå. År i fjör var gott. Det var rumliga gottfiskar och inte att sås i ödlund batten. Och prysen var topp. Och här till i år så är det väl östbrukt och fiskar och prysen är uppe till bete i år än som du i fjör. Så det ser gott här till så är det gott i år.
1: Säger Høgni Hansen vid Frans Jensen, Maira Verumhetta och i Tyntnån att övra. Lovarbrottene som tvär män nu är och akarder fyra är och så grov att akarvalde vill ha nämninga ting att vittgöra dig och döma dig. Tvär män, annar är trojoltrushar och hinn tjej och trätve, är och akarder fyra särliga grovan och roan härskap, fyra röjna seta eld och fyra höttan och roan. Hetta skal vera hent í einum setthúsum í Havn tulja um kvöldi 18. februar. Mennene eru akardir fyrir að slóa og sparska mannen som búir í húsunum, nekvarferir, fyrir að stjala öl og sætar, hælefa, pengar og gjaldskost. Mærum verð mittlun annars líin og sparska voru í hötte og anlíti. Annar akardir mærum hötte í eisni við að drepa mannen og man segir lögreglunni frá. Mennene er og eisne akarder fri a festa ui sondjena og ui eina trotsjo, eldren vært av sløkter og æren ha mette seg. Røygrun fra elden hun vær eitravor stenter ui akarderiden hun. Fyre varne er og tidsin fyri om endurgjals krev, bægir mennene nokta seg sekar. Der er veri ui værhalte sønne 19. februar, annar ui vestrefengsel, hin ui Mjørskadale. Tær eru værasfangslægir til í morgun, men akarvaldi fyrir að bíja rattin at lonja værhaldi. Tá akarvaldi krefur nevninga ting krefi refsing og í minsta lægi 4 ára fangsul. Fortsetta vel i Fræklandet næste år skal være mellom 18. april og 2. mai, sier en stjøtnar kjelta. Det er vel almanna kunngjørst i det, sier kjeltan vi AFP tøyndastovene. Emmanuel Macron fortsetter nu i øren og seneste 5-årsgeinen som fortsetter. Sambarsfransk og grunnlovene skal vel levere mellom 20 og 35 dager av den fortsetter skreie enter. Juni måned har vært den heitast i heimsins høvun, så gjerne skrasetten Jyn Birgjeie viser tøl fra Veverlags etterlittstjenestene til ES Copernicus. Mial sjåvar hiten i hevnen var 20,98 sti, og det er meira enn tærbær undanfærende juni med måneder i 2023 og 2024, skriver Copernicus. Mial sjåvar hiten fyre halvåret i år var 20,04 sti, beint 9,4 meter som var sett fyre samme togjerska i 2024. Copernicus heldur at nokturu vefur fyribrygdi El Niño kan elva til uppatur meira hita ui höfnun og lofthavnun sætni ui ár og eisini inn ui næsta ár. Vi hita nun i hævnun a slukun stíun og utlitni fyrir El Niño færa vit sannlugt a suja nudj hita med komandi mannainar, sýr stjórin ui Copernicus Carlo Buon Tempo sambarst NTB. Smyril siklir ikkje tvær turar fyrra parsten tog eldavverngarskipanen skal hava skal til etterlit. Smyril fer ikkje av haunene klokkan 3:00 og av krampatenka klokkan 11:30 sier strandfæraskip landsins. Vevervannar lyder låt av usunnige minnen 5 meter om sekundet som setna parsten fer i sunnan, skudja, vi sølvklotten og iver over torst. Og i kveld gonger han opp i Estan, og i natt melder han av Imsun Atton, skudja og regnet til Ella Vevor. Fyra parsten i morgen låt til frukslåt Vestan, trodde jeg til 8, hold skudja og Ella Vevor. Hit er nødje til 14 sti, og i natt nyr i 6 til 11 sti.
4: Vi sender morgenlæstren. Berg Tårer, Hjelm Bjarskammerprester, skriver og leser morgenlæstren. Fyre lester ved Sundsjøn Solmår nummer 502. Vi nøye og i Kosjersta, og etter lester Solmår nummer 602. Jeg vet en miskunnsæman god. Det var Solmår nummer 502 og 602.

Lät och någon öll bia. Herre Jesus Kristus, du kallar okon till tuin och sender okon ut i heimun. Lät år tuit festa röter och okon så att okon kunde liva i nöje, tjäna nästa okra i kärleika och vera salt och ljus här som du seder okon. Styrk kyrkjetuina i fällagskapet, halt vånuna livande i görstun okra och lät okon sutja fram mot denon, ta i tujtjärst allar luter nutjar. Ta bi okur og i tøyne navne. Amen. Paulus apostel skriver, «Tøy av nøye er det tikkur frelster, vi trygg, og til ikkje tikkun at takka, til Guds gava. Ikkje av gjerningun, for at åndsjun skal rosa seg.» Efesos brev, kapittel 2, ørenten i 8 og 9. «Kvæt er grunnvøtlerun, under öllun kristna löyve, til nøyen. Det er lett å sige, men det tegur ofta et halv löyv å lære. Tøyge mennesker vilja så fein hef okkurst av vysa. Og jeg kunne huksa så leis, jeg hef rønt så vel, jeg hef sunt trofeste, jeg hef kjørst mye besta. Et lukker huksa øvut, jeg har missetnast, jeg har svitje, jeg har ikke bygge noe vel, jeg har ikke tro noe størst. Og i bavun føren ver okur verande tjokun sjolvun, anton ui okra egna rose, etla ui okra egne skuld. Men Paulus vender okun bostur fra okun sjolvun og peikar av god. Han sier, god som er røyker og i miskun. Her byrjar alt. Ikkje vi okra lyfte, ikkje vi okra styrkje, ikkje vi okra gåe gjerningun, men vi gode som er røyker og i miskun. Paulus sier en tå at okra våre deg og i miskjeren okra. Til et størst år. Ei deier kan ikkje vetja seg sjolvan. Ein deir kan ikkje reisa seg sjolvan. Ein deir kan ikkje betra seg sjolvan til løys. Tøy frelsan ikkje okra versk. Hon Guds versk. God gjer livande. God reiser opp. God djevor. God frelser av nøye. Tøy sier Paulus, av nøye det tigger frelster. Nøye mestjer god djever te og ikkje hava oppebore. Nøye mestjer han ikkje fyrvigun etter synden okra. Nøye mestjer løyve tja de kristna ikkje bytjer av okra egne meie, men av kristne versk. Te ein staur lette. Tøy om frelsan bygde av åkun og stauun åtrygt. Ta hei om stegi og falle vi okra kjenslum, vi okra avrikun, vi okra sterske og veike løtun. Men frelsan bytjer ikkje åkun. Hon bytjer av kristeversk. Og etta mersir ikkje er gaua gjerningar omkan tutning hava. Paulus sier beint at han nå at okur skapa og i Kristi Jesus til góðar gjerningar. Góðar gjerningar høyra vi, men þær ikkje rótun under frelsene. Þær avvöxtrun av nøyene. Þe munur av rót og avvöxte. Rótun nøyen, avvöxtrun kærleiche, tænasta, milde, fyrirgjöving og góður gjerningar som gud letur vaksa fram. Og elska ikkje fyrir að vinna nøyina. Og elska tøy nøyin hefur vunni okun. Hvað grunnvöllurun under öllum kristna lúfi? Ikkje okra dúnaskapur. Ikkje okra styrkje. Ikkje okra fullkomna tryggf. Men nøyin. Det ikkje åkun at takka, det Guds gava.
Fægir var tusen mersta himnun, heilagt veri navntuitt, kome rujtja tuitt. Veri vilje tuinn som i himne så a gjør. Gjev okun i dag okra daglia brei, og fyri gjev okun sindur okra, så som okra eisne fyri gjeva taimun og i måti okun sinda. Og lei okun ikkje frestingar, men frels okun fra tu gittla, tu jeg tuitt er rujtja, valti og heirun, om atlar evur. Amen.

Lät och någon öll bia. Herre Jesus Kristus, du kattlar okon till tuin och sänder okon ut i heimun. Lät årtöjt fästa röter i okon så att okon kunde liva i nöje, täna nästa okra i kärleika och vera salt och ljus här som du seder okon. Stisk kyrkjetuina i fällagskapet, halt vånuna livande i görstun okra och lät okon sutja fram mot denon, ta i tujtjörst atlar luter nutjar. Ta bi okur og i tuinu navne. Amen. Paulus apostel skriver, «Tu jau nøye er et ikke frelster, vi trikv, og til er ikke tikkun a takka, til er godsgava. Ikke av gjerningun, for at åndsjun skal rosa sir.» Efesus brevet, kapittel 2, ørenten i 8 og 9. «Kvæt er grunnvøtlerun under ötlun kristna løyve, til er nøyen. Det er lett att säga, men det tar ofta ett halvt liv att lära. Tugor människor vill jag så fejen ha åkerst av vissa. Och jag kunde ju huxa såleis, jag har rönt så väl. Jag har sunt trofäste, jag har kört mitt bästa. Ett lukar huxa övrigt, jag har missätnast, jag har svitsat, jag har inte bygat något väl. Jeg har ikke tro noe størst. Og i bavun føren ver okur verandi tjokun sjolvun. Anton ui okra egna rose, etla ui okra egna skuld. Men Paulus vender okun bostur fra okun sjolvun og peikar av god. Han sier god som er rukur ui miskun. Her byrjar alt. Ikke vi okra lyfte, ikke vi okra styrke, ikke vi okra gode gjerningen, men vi gode som er rykker og i miskun. Paulus sier en ta at dere våre deg og i miskjøren okra. Det er et størst ord. En deger kan ikke vete seg sjølven. En deger kan ikke reise seg sjølven. En deger kan ikke betre seg sjølven til løs. Tui frelsan ikkje okra versk. Hon guds versk. God gir livande, god reiser opp, god djevor, god frelser av nøye. Tui sier Paulus, av nøye det ikkje frelster. Nøye mestjer god djevor te og ikkje av oppebore. Nøye mestjer at han ikkje fyr vi okun etter synden okra. Nøye mestjer at løyve tja de kristna ikkje bytjer av okra egne meie, men av kristne versk. Det er ein staurer lette. Tog jung frelsan bygde av okun og stauen åtrykt. Ta hei hun stegje og fatle vi okra kjenslun, vi okra avrykun, vi okra sterske og veike løtun. Men frelsan bytjer ikkje åkun. Hon bytjer av Kristi versk. Og etta mersir ikkje er gaue gjerningar omkan tutning hava. Paulus sier beint at han nå at åker er skapa og i Kristi Jesus til gaue gjerningar. Gaue gjerningar høyra vi. Men teir er ikkje rautun under frelsene. Teir er avvøkstelen av nøyene. Te moner av råd og avvøkste. Råden er nøyen, avvøkstelen er kærleitje, tænasta, milde, firetjøving og gode gjerninger som god leder vaksa fram. Og jeg elsker ikke for å vinne nøyene. Og jeg elsker tui nøyen hefur vunne okun. Kvæt er grunnvøtlerun under öllum kristna løyve? Ikkje okra dunaskapur, ikkje okra styrkje, ikkje okra fullkomna trygg, men nøyen. Te er ikkje okun a takka, te er Guds gava.
Fær var tusen mesta himnon, heilagt vere navn tøyt, kome ruiche tøyt. Vere vilje tøyn som i himne så a gjør. Gjev okon i det okra daglige brei, og fyrir gjev okon sindr okra, så som okra eisne fyrir gjev at heimun og imot okon sinta. Og lei okon ikkje frestingar, men frels okon fra tøy ytla, tøy tøyte ruiche, valti og heirun, om atlar evur. Amen.

Vi da hørst Little Richard, vi egna lærn om Long Tall Sally fra 1906. Little Richard oppvoksen strengt i gospel, var ein av 12 sistjum. Langa som 14 år gammal far han heimann fra, og joina i eit omvandrande show. Ettersom han var så lytel, fikk han navnet Little Richard, som hekk vi. Så slår vi høyra Dion. Han synger flere av munnen inntil sløven til dømes Run Around Sue.

Ja, det var Baccara, spansker glamour, elegante popper og synder av Scholls ironiska skjerm. Her feia vi innan dansegolvet som tver drottningar og alt bjoma i som eit glitrande europeisk diskotek mitt i olfjersenom. Tida gåa vi tog i tøyene, hon var bæg sofistikera og spask og tog kunde dansa vi, åtan han eger krauten eger av der, han holde vi litra av pissøl og i et plastikglas, og så kunde du dansa einsamadler om du vilt. Men medan Europa glitra jo i silver og paljetton, var en annan parster av heimnon i ferie vi har finna sin egna popfantasi. Og i USA ventet jeg seg etter til altrusjene, leverjakka, brullkrem, jukebox, feita bilar, og den helt særlige feel-good stemningen som bare amerikanske retropopper kan gjeva. Det var her at Gris kom inn av paddelen under 1988. Jeg var tjej ferie begraf til filmen, og jeg kjøpte meg dobbelt LP-ene under 1988. Kanskje under 1988.

Ja, man kan säga att det är synd det andra läget att kruttra åkara Jim Steiner vid harmonika. Og i 2023 var det at det Torog Vestergaard i Stjøtnei. Og i hesarje sendingen høyra vidt eit le herfra, og det er Bråts og Stytland Biltjan Blå. Til tekster etter Hans-Andreas Djurhus, Leia i Reindal og Kåre Bekk har lagt til rattes.